0: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
1: ¡Cielos!
2: ¡Oh, rayos!
0: ¿Pero por qué no mejor dicen?
3: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
2: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
0: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Es un año nuevo y el momento perfecto para empezar algo nuevo. En Western Technical College puedes formarte para una carrera práctica en mecánica, salud, negocios y más. Si estás listo para un nuevo comienzo, listo para desarrollar habilidades importantes, entonces es hora de impulsar tu futuro. Las inscripciones están abiertas, así que da ese primer paso. Visita westerntech.edu para impulsar tu futuro hoy. Don't give up, rise up at Western Tech, college for the real world.
5: En Stanton, nuestros lentes progresivos son digitales. Eso significa corrección visual a distancias cercanas, intermedias y lejanas en solo un lente. Obtén dos pares de lentes progresivos más un examen visual gratis por solo $175. Haz tu cita en línea en stantonoptical.com o llama al 1-800-STANTON, es decir, 1-800-STANTON. Se aceptan visitas sin cita. Simple. Seguro. Stanton.
6: ¿Qué pasó, raza? Si quiere pollo, yo le apoyo. Decreto, la feria del pollo.
7: Pierna de pollo con muslo fresca, $26.99 el kilo. Pechuga de pollo sin hueso a granel, $87.99 el kilo. Piernita de pollo a $26.99 el kilo. Fajitas de pollo a $89.99 el kilo.
6: Solo en Esmar.
8: Prohibida la venta mayoristas.
9: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback, descubre nuevos juegos divertidos para disfrutar en tu tiempo libre. Canjea por tarjetas de regalo reales. Convierte tus puntos en tarjetas de regalo que sí vas a usar. Juega, gana, recibe recompensas.
10: ¿En serio?
9: Descarga Playback hoy mismo en Android y empieza a ganar mientras juegas.
11: Encuentra descuentos increíbles en toda la tienda durante las ofertas de aniversario en Furniture Row. Estamos celebrando y eso significa que cuanto más compras, más ahorras. Ahorra $100 por cada $1,000 que gastes redecorando tu sala. Deslumbra a todos con un nuevo comedor. Embellece tu dormitorio y mejora tu descanso con un colchón nuevo. Ahorra hasta $200 en nuestra colección de colchones Doctor's Choice. Las ofertas de aniversario en Furniture Row acaban pronto.
4: Hablar sobre armas con otros puede resultar incómodo, pero podría salvar una vida. Aquí tienes una forma de iniciar la conversación. Tu familia irá a cenar en el hogar de tus vecinos por primera vez. ¿Cómo preguntarías si hay armas de fuego sin asegurar en el hogar?
12: ¡Hola! Estamos muy emocionados por esta noche. Antes de llegar, ¿puedo preguntar si hay algún arma de fuego sin seguro en su hogar?
13: Nuestras armas están guardadas en una caja fuerte a la que los niños no pueden acceder.
12: Genial.
4: Aprende cómo tener la conversación en todosdeacuerdo.org. Patrocino por el Ad Council.
14: Las noticias locales más recientes, el estado del clima y deportes, de lunes a domingo a las 5 y a las 10 en Noticias 26 Univisión.
15: Escucharlos es amarlos. Encuentra maneras de apoyar emocionalmente a tus hijos en escuchandosentimientos.org. Visita escuchandosentimientos.org. Traído a ti por Ad Council y Pivotal.
16: The hot hits. Now crank up the volume.
17: Súbele.
16: On